di vê helwestê de feqî têran bang li avê xuşiyayên diherikê dikir û wî wekî jî mirovekî evên dar û mûyûla dibîne û ew rewşa wiha jî ku rewşeka ku avê dimîne ku ji herdû ji ber ku rawestandina bi vêrê yekê de ne û ji ber ku evîna û derdan kûr